0: a fost ora 4. Bună dimineața! Asculți Radio UMF Craiova!
1: We play a better mix with music like this.

We play the music. We play this.

0: info@umfei-craiova.
1: Pentru un student, experiența universitară nu înseamnă doar cursuri, examene și laboratoare. Uneori, cele mai importante lecții se învață departe de facultate, într-un alt oraș, într-o altă țară și alături de oameni cu experiențe și mentalități diferite. Este și cazul lui Mihai Belu, student la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, care în această vară a avut ocazia să participe la două experiențe internaționale, IPSF Awards, organizat la Oslo, și programul Students Exchange Program, prin care a desfășurat un stagiu de practică de vară într-o farmacie din Praga.
2: Această vară am avut oportunitatea de a participa la două experiențe internaționale care au avut un impact important asupra dezvoltării mele ca student farmacist la UMF Craiova.
1: Prima oprire a fost la Oslo, unde Mihai a participat la IPSF Awards și a avut ocazia să întâlnească studenți farmaciști din mai multe țări. Dincolo de activitățile și discuțiile profesionale, experiența i-a oferit posibilitatea de a descoperi perspective diferite asupra profesiei de farmacist și de a-și dezvolta abilitățile de comunicare.
2: A fost o experiență foarte interesantă, deoarece am avut ocazia să cunosc studenți farmaciști din diferite țări și să descoper perspective diferite asupra profesiei. Activitățile și discuțiile din cadrul evenimentului mi-au oferit posibilitatea de a învăța lucruri noi, de a îmbunătăți în special abilitățile de comunicare.
1: Un rol important l-a avut și schimbul cultural. Pentru Mihai, întâlnirea cu oamenii din medii diferite a fost o lecție despre diversitate și adaptare.
2: Am cunoscut colegi cu experiențe și mentalități diferite și am putut să descoper mai bine diversitatea culturală pe care aceștia o au. Pentru mine, această săptămână a însemnat atât dezvoltare profesională, deci cât și una personală.
1: Din Oslo, Mihai a plecat direct către Praga, unde timp de două săptămâni a participat la programul Students Exchange Program și a efectuat practica de vară într-o farmacie. Experiența i-a oferit posibilitatea să observe modul în care se desfășoară activitatea de zi cu zi într-o farmacie din Cehia și să descopere asemănările, dar și diferențele dintre sistemul farmaceutic ceh și cel românesc.
2: Această experiență mi-a oferit posibilitatea de a vedea cum se desfășoară activitatea de zi cu zi într-o farmacie din Cehia și de a observa modul în care farmacistul interacționează cu pacienții. Am reușit să văd asemănările și diferențele dintre sistemul farmaceutic ceh și cel cu care sunt obișnuit în România.
1: Stagiul de practică i-a arătat că profesia de farmacist presupune mult mai mult decât cunoștințe teoretice.
2: Am înțeles mai bine cât de importante sunt nu doar cunoștințe teoretice, ci și comunicarea, atenția, empatia, responsabilitatea, dar și capacitatea în sine de adaptare în activitatea unui farmacist.
1: Cele două săptămâni petrecute în Praga au însemnat însă și o experiență culturală. Mihai a descoperit orașul, a cunoscut studenții cehi, dar și alți tineri veniți în Praga prin programul SEP. Pentru el, ieșirea din zona de confort a fost una dintre cele mai importante lecții.
2: Am avut ocazia să descoper frumusețea orașului, să cunosc alți studenți, atât studenți farmaciști din Cehia, dar și alți studenți veniți tot ca mine în Praga prin SEP. Am putut să mă adaptez la un mediu diferit de cel de acasă din Craiova, iar faptul că am fost nevoit să ies din zona mea de confort m-a ajutat să devin mai independent și mai încrezător în propriile capacități.
1: Privit în ansamblu, experiența internațională i-a oferit lui Mihai o perspectivă mai largă asupra profesiei și asupra vieții de student. Oslo i-a adus întâlnirea cu studenți din diferite colțuri ale lumii, iar Praga i-a oferit ocazia de a descoperi un alt sistem farmaceutic într-un context profesional real.
2: Această mobilitate mi-a arătat că studenția nu se rezumă doar la cursuri și laboratoare și mi-a oferit o perspectivă diferită, mai largă, demonstrându-mi cât de valoroase sunt experiențele internaționale în formarea unui viitor farmacist.
1: La întoarcerea în România, Mihai spune că a adus cu el nu doar cunoștințe noi, ci și mai multă încredere în propriile forțe și dorința de a continua să caute astfel de oportunități.
2: Încurajez pe toți colegii mei să profite de această oportunitate, de oportunitatea mobilităților, pentru că o mobilitate internațională nu înseamnă doar să vezi o altă țară sau un alt oraș, ci să te descoperi pe tine într-un mediu nou.
1: O experiență internațională care a început la Oslo și a continuat la Praga, dar care pentru un viitor farmacist se poate dovedi una dintre cele mai importante lecții din anii de studenție.

0: Info-UMFEI Craiova. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își extinde oferta educațională începând cu noul an universitar prin lansarea unui nou program de masterat în cadrul Facultății de Asistență Medicală. Este vorba despre programul Intervenții avansate de fiziokinetoterapie în managementul dizabilității, iar admiterea va avea loc în luna septembrie. Cu mai multe detalii, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Craiova, profesor dr. Dan Gheonea.
1: Noul program răspunde transformărilor majore prin care trece domeniul reabilitării și nevoii tot mai mari de specialiști capabili să combină intervențiile avansate de fiziokinetoterapie cu evaluarea funcțională, utilizarea noilor tehnologii și managementul integrat al îngrijirii persoanelor cu dizabilități. În anul universitar 2026-2027, oferta de studii universitare de masterat a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova cuprinde programe dezvoltate în cadrul.
2: A fost ora 6. Ai curs de la 8.

0: info@umfcraiova.
1: Cum a fost examenul pentru tine?
2: Destul de accesibil la subiecte. Întrebările au fost destul de logice, mai ales la biologie. La chimie au mai fost niște dificultăți, dar nu chestii care nu pot fi parcurse cu atenție.
1: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
2: În circuitul bulinelor.
1: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
2: Ușurare și că în sfârșit s-a terminat și că e vacanță.
3: Subiectele mi s-au părut foarte, foarte accesibile, depinde și de persoană, dar consider că au fost destul de ok.
1: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
3: Probabil emoțiile de la început și emoțiile se termină mai repede examenul.
1: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
3: Ușurare și speranță că o să iau o notă mare. Consider că am făcut foarte bine subiectele.
4: Mi s-a părut destul de ușurel, sincer. Au fost grile destul de accesibile.
1: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
4: Partea cea mai stresantă, cum bulinatul. Mi-era că nu am timp să termin.
1: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
4: Am simțit ușurare, dar totodată și frică.
5: A fost destul de ok.
1: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
5: Îmbolinatul.
1: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
5: Sunt încrezător.

0: Info UMFEI Craiova.
1: Cum te simți azi? Emoționată? Stresată?
2: Mă simt foarte emoționată pentru admitere. M-am pregătit foarte mult și am emoții. Mi-este frică.
1: De ce ai ales această specializare?
2: M-am decis în clasa 11 și mi-am dorit foarte tare.
1: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
2: Familia și iubitul meu.
3: Chiar deloc, abia aștept să intru și să vedem rezultatul după.
1: De ce ai ales această specializare?
3: M-a atras mult mai mult pentru că consider că implică multă parte teoretică și mult mai multă parte practică, ceea ce mă va ajuta pe viitor.
1: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
3: Părinții, profesorii, prietenii și toată lumea care a știut că dau la medicină și care m-au susținut printr-o urare și multe alte.
4: Sunt puțin emoționată, dar sper să nu mă încurce la grile și la ce se întâmplă.
1: De ce ai ales această specializare?
4: Mi-am ales specializarea din liceu, pentru că am mai fost la stomatolog și mi-a plăcut foarte mult de stomatologa mea.
1: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
4: Cel mai mult mi-au fost părinții, mama mea m-a susținut foarte mult.

0: info@umefei.ro.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova continuă să ofere studenților săi condiții moderne și prietenoase pentru un trai echilibrat în campus. La substorul cantinei restaurant a fost amenajat un spațiu dedicat servirii cafelei, perfect pentru momente de relaxare, dar și pentru organizarea de petreceri private, fără a deranja ordinea publică. Totodată, în clădirea de pe strada Petru Rareș numărul 2, studenții care urmează discipline preclinice beneficiază de un spațiu modern pentru servirea mesei. Pentru iubitorii de sport, baza sportivă recent modernizată din spatele cantinei oferă un teren de tenis și volei cu nocturnă și suprafață artificială, alături de un teren bituminat destinat mini-fotbalului și basketului. UMF Craiova, un campus complet pentru dezvoltare academică și personală.

0: A fost ora 7. Cu Uber-ul pe jos, cu mașina, cu bicicleta, cu bețele de Nordic Walking, vă așteptăm la stagiu la ora 8.
1: Radio MF Craiova vă urează bună dimineața!

0: Info UMF Craiova.
1: Pentru un student, experiența universitară nu înseamnă doar cursuri, examene și laboratoare. Uneori, cele mai importante lecții se învață departe de facultate, într-un alt oraș, într-o altă țară și alături de oameni cu experiențe și mentalități diferite. Este și cazul lui Mihai Belu, student la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, care în această vară a avut ocazia să participe la două experiențe internaționale, IPSF Awards, organizat la Oslo, și programul Students Exchange Program, prin care a desfășurat un stagiu de practică de vară într-o farmacie din Praga.
2: Această vară am avut oportunitatea de a participa la două experiențe internaționale care au avut un impact important asupra dezvoltării mele ca student farmacist la UMF Craiova.
1: Prima oprire a fost la Oslo, unde Mihai a participat la IPSF Awards și a avut ocazia să întâlnească studenți farmaciști din mai multe țări. Dincolo de activitățile și discuțiile profesionale, experiența i-a oferit posibilitatea de a descoperi perspective diferite asupra profesiei de farmacist și de a-și dezvolta abilitățile de comunicare.
2: A fost o experiență foarte interesantă, deoarece am avut ocazia să cunosc studenți farmaciști din diferite țări și să descoper perspective diferite asupra profesiei. Activitățile și discuțiile din cadrul evenimentului mi-au oferit posibilitatea de a învăța lucruri noi, de a îmbunătăți

0: ceh și cel românesc.
1: Această experiență mi-a oferit posibilitatea de a vedea cum se desfășoară activitatea de zi cu zi într-o farmacie din Cehia și de a observa modul în care farmacistul interacționează cu pacienții. Am reușit să văd asemănările și diferențele dintre sistemul farmaceutic ceh și cel cu care sunt obișnuit în România.
0: Stagiul de practică i-a arătat că profesia de farmacist presupune mult mai mult decât cunoștințe teoretice.
1: Am înțeles mai bine cât de importante sunt nu doar cunoștințe teoretice, ci și comunicarea, atenția, empatia, responsabilitatea, dar și capacitatea în sine de adaptare în activitatea unui farmacist.
0: Cele 2 săptămâni petrecute în Praga au însemnat însă și o experiență culturală. Mihai a descoperit orașul, a cunoscut studenții cehi, dar și alți tineri veniți în Praga prin programul SEP. Pentru el, ieșirea din zona de confort a fost una dintre cele mai importante lecții.
1: Am avut ocazia să descoper frumusețea orașului, să cunosc alți studenți, atât studenți farmaciști din Cehia, dar și alți studenți veniți tot ca mine în Praga prin SEP. Am putut să mă adaptez la un mediu diferit de cel de acasă din Craiova, iar faptul că am fost nevoit să ies din zona mea de confort, m-a ajutat să devin mai independent și mai încrezător în propriile capacități.
0: Privit în ansamblu, experiența internațională i-a oferit lui Mihai o perspectivă mai largă asupra profesiei și asupra vieții de student. Oslo i-a adus întâlnirea cu studenți din diferite colțuri ale lumii, iar Praga i-a oferit ocazia de a descoperi un alt sistem farmaceutic într-un context profesional real.
1: Această mobilitate mi-a arătat că studenția nu se rezumă doar la cursuri și laboratoare și mi-a oferit o perspectivă diferită, mai largă, demonstrându-mi cât de valoroase sunt experiențele internaționale în formarea unui viitor farmacist.
0: La întoarcerea în România, Mihai spune că a adus cu el nu doar cunoștințe noi, ci și mai multă încredere în propriile forțe și dorința de a continua să caute astfel de oportunități.
1: Încurajez pe toți colegii mei să profite de această oportunitate, de oportunitatea mobilităților, pentru că o mobilitate internațională nu înseamnă doar să vezi o altă țară sau un alt oraș, ci să te descoperi pe tine într-un mediu nou.
0: O experiență internațională care a început la Oslo și a continuat la Praga, dar care pentru un viitor farmacist se poate dovedi una dintre cele mai importante lecții din anii de studenție.

0: info@umfcraiova.
1: Monica Danilescu, șef lucrări în cadrul Facultății de Asistență Medicală din Craiova. Facultatea noastră formează profesioniști competenți și empatici, dedicați îngrijirii pacienților, printr-o educație bazată pe cunoștințe teoretice și abilități practice. În cadrul facultății noastre avem în derulare 4 programe complexe de licență: Facultatea de Asistență Medicală, Facultatea de Balneofizio-Kinetoterapie, Facultatea de Radiologie și Imagistică și, nu în ultimul rând, cea mai nouă dintre facultățile noastre, Facultatea de Dietetică și Nutriție. Studenții noștri parcurg o curriculă de studii care include cursuri ce conțin arii fundamentale în dezvoltarea lor profesională. Acestea cuprind anatomie, fiziologie, farmacologie, obstetrică, îngrijire maternă, îngrijire infantilă, balneologie, radiologie, noțiuni despre nutriție și dietetică. Cadrele didactice sunt implicate activ în viața studenților, colaborând permanent și adaptând procesul de învățare specific medicinii. Se pune mare accent pe mentorat, pe umanizarea programului de studiu. Stagiile clinice și de practică pe care le desfășoară studenții noștri sunt în toate mediile: în spital, în clinici medicale, în cabinete private, cabinete de stat, laboratoare de radiologie, RMN, CT, centre de recuperare medicală și, nu în ultimul rând, centre de dietetică și nutriție. Prin prisma oportunităților curriculare, facultatea noastră acordă studenților mai multe tipuri de burse. Există burse de performanță ce se acordă studenților cu rezultate academice excepționale. Rezultatele academice notabile sunt recompensate cu burse de merit. Și nu uităm nici pe studenții noștri cu dificultăți financiare, cărora noi le acordăm burse sociale. Prin programul Erasmus, studenții facultății noastre au oportunitatea de a studia în instituții partenere din Uniunea Europeană pentru perioade cuprinse între 3 luni și un an universitar. Activitățile de voluntariat din cadrul studenților sunt oferite de către facultatea noastră și astfel îi implicăm în proiecte și activități care le completează formarea profesională și personală. Foarte activ este și Societatea Studenților Craioveni în Asistență Medicală, ce este o organizație non-guvernamentală studențească înființată încă din anul 2014, care promovează drepturile și obligațiile studenților. La finalul programelor de studii, absolvenții noștri obțin, în conformitate evident cu prevederile locale, următoarele calificări: asistenți medical generaliști licențiați, fizioterapeuți licențiați, asistenți licențiați în tehnici de radiologie și imagistică și asistenți licențiați în nutriție și dietetică. Astfel, obținând aceste calificări, absolvenții noștri pot lucra în spitale, în clinici, în centre de îngrijire, în centre de sănătate, în cluburi sportive, în alimentație publică, în laboratoare de asigurare a calității alimentului, în laboratoare de radiologie, atât în România cât și în străinătate. Programele noastre reglementate sectorial oferă recunoaștere europeană, facilitând accesul absolvenților pe piața muncii din Uniunea Europeană și din alte regiuni, conform cererilor legale și profesionale din domeniul sănătății. Astfel încât, în baza acestei oferte educaționale, vă invităm să o studiați și să ne luați în calcul în dezvoltarea voastră profesională.

0: Info UMF Craiova. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își extinde oferta educațională începând cu noul an universitar prin lansarea unui nou program de masterat în cadrul Facultății de Asistență Medicală. Este vorba despre programul Intervenții avansate de fiziokinetoterapie în managementul dizabilității, iar admiterea va avea loc în luna septembrie. Cu mai multe detalii, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Craiova, profesor dr. Dan Gheonea.
1: Noul program răspunde transformărilor majore prin care trece domeniul reabilitării și nevoii tot mai mari de specialiști capabili să combină intervențiile avansate de fiziokinetoterapie cu evaluarea funcțională, utilizarea noilor tehnologii și managementul integrat al îngrijirii persoanelor cu dizabilități. În anul universitar 2026-2027, oferta de studii universitare de masterat a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova cuprinde programe dezvoltate în cadrul celor patru facultăți: Facultatea de Medicină, Management Sanitar, Facultatea de Stomatologie, Restaurări Protetice cu Sprijin Implantar, Facultatea de Farmacie, Farmacologie și Toxicologie, Tehnici de Laborator Clinic și de Analiza Medicamentului, Facultatea de Asistență Medicală, Dezvoltarea Serviciilor de Nursing Comunitar și Intervenții Avansate de Fiziokinetoterapie în Managementul Dizabilității. Informațiile privind calendarul complet al admiterii, condițiile de înscriere și locurile disponibile vor fi publicate pe canalele oficiale ale Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.

0: Info UMF Craiova.
1: Sunt Ionela Velu, sunt farmacist, sunt conferențiar universitar și sunt prodecan al Facultății de Farmacie. Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova vă oferă două programe de studiu nivel licență. Este vorba despre programul Farmacie și programul Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic. Programul Farmacie are durata studiilor 5 ani, iar absolventul acestui program este specialist în domeniul sănătății și domeniul medicamentului, având titulatura de farmacist. Un absolvent al programului Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic va deveni cosmetolog licențiat, un specialist în domeniul esteticii, specialist ce are cunoștințe solide, atât în domeniul medical, dar și în domeniul esteticii, în domeniul dezvoltării și preparării produselor cosmetice. Durata studiilor acestui program este de 3 ani. La ambele programe de studiu regăsim forma de învățământ la zi. Absolvenții noștri își pot continua ulterior pregătirea postuniversitară, accesând diverse programe de master, rezidențiat sau doctorat. Facultatea de Farmacie este axată pe excelența în activitatea didactică, dar și în cercetarea științifică, pe formarea universitară în domeniul științelor farmaceutice, în conformitate cu nivelul actual al cunoștințelor din acest domeniu. Studenții de la farmacie parcurg un program complex și riguros, care combină științele fundamentale, științele farmaceutice, dar și discipline medicale, beneficiind de o pregătire teoretică ce se împlinește armonios cu formarea practică. Curicula este structurată astfel încât să pregătească farmaciști ce răspund cu succes cerințelor actuale din piața muncii. Studenții de la Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic, prin parcurgerea curiculei universitare, vor dobândi cunoștințe teoretice, dar și abilități practice în domeniul științelor fundamentale, în domeniul științelor medicale și mă refer aici la histologie, histopatologie, dermatologie, microbiologie, în domeniul științelor produselor cosmetice și dermatocosmetice, în domeniul științelor tehnicilor de îngrijire corporală și înfrumusețare, dar și în domeniul siguranței aplicării tratamentelor și procedurilor cosmetice. Cadrele didactice de la Facultatea de Farmacie din Craiova sunt profesioniști dedicați cu o pregătire academică valoroasă. Colegii mei au o vastă experiență în domeniul științelor farmaceutice și îmbină cu succes activitatea didactică cu activitatea de cercetare științifică. Studenții sunt ghidați de către corpul profesoral și prin activități de mentorat, nu doar prin predare formală. Mentoratul joacă un rol esențial în formarea profesională, dar și în formarea personală a viitorilor absolvenți. Această combinație ne permite să modelăm viitorii specialiști bine pregătiți, capabili să răspundă provocărilor actuale dintr-un domeniu efervescent aflat într-o continuă schimbare. Studenții facultății noastre beneficiază de numeroase stagii de pregătire practică, unde pot să aplice cunoștințele teoretice în medii profesionale reale, începând chiar din primul an de facultate. Practica de specialitate reprezintă o componentă importantă a procesului educațional și se poate desfășura atât în țară, dar și în străinătate. Studenții farmaciști vor efectua stagii practice de regulă în farmacii comunitare sau în farmacii de spital, iar studenții de la Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic vor efectua aceste stagii practice în centre de înfrumusețare, în clinici de dermatologie și estetică medicală sau, de ce nu, în unități farmaceutice. Toate aceste stagii au rolul de a-i ajuta să-și formeze abilitățile profesionale. Studenții sunt încurajați să participe la numeroase activități extracurriculare, activități care le pot îmbogăți parcursul educațional și le pot deschide perspective profesionale excelente. Aceștia sunt cooptați atât în activitatea de cercetare, fiind implicați în proiectele de cercetare din laboratoarele facultății. Alături de Organizația Studenților Farmaciști, alături de OSF Craiova, încurajăm acțiunile de voluntariat. Studenții noștri fiind implicați în diverse campanii de sănătate publică, diverse campanii de prevenție organizate în orașul nostru, dar de asemenea studenții sunt încurajați să participe și la diverse ateliere sau workshop-uri de specialitate și de ce nu la diverse activități de socializare. Așa cum am precizat, dacă doriți să deveniți farmaciști, trebuie să urmați cursurile Facultății de Farmacie și apoi veți putea beneficia de nenumărate oportunități de carieră, atât în țară, dar și în străinătate. Veți putea profesa în farmacii comunitare sau de spital, în industria farmaceutică sau industria cosmetică, în domeniul dezvoltării de noi medicamente În laboratoare de toxicologie veți putea efectua atât activități de management, dar și de marketing farmaceutic, sau veți putea lucra în cadrul diverselor structuri ale autorităților naționale în domeniul sănătății. Trebuie să menționez că exercitarea profesiei de farmacist într-o țară din Uniunea Europeană este posibilă imediat după finalizarea studiilor, diploma fiind imediat recunoscută. Așa cum am precizat, absolvenții programului Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic vor fi cosmetologi licențiați și au și aceștia multiple oportunități de carieră, atât în țară, dar și în străinătate. Pot să lucreze în saloane și cabinete de cosmetică, centre de înfrumusețare, companii și laboratoare de produse cosmetice și de îngrijire personală, laboratoare de cercetare, dezvoltare în domeniul cosmetic sau, de ce nu, consultant cosmetic în unități farmaceutice. Absolvenții programelor noastre vin pe piața muncii cu un profil competitiv, cu o viziune modernă asupra profesiei și cu abilități practice deosebite. Având o formare multidisciplinară, având numeroase competențe specifice și beneficiind de deschidere către cercetare, inovare și antreprenoriat, vor fi atractivi pentru angajatorii atât din România, dar și angajatorii din străinătate. Dacă îți dorești o profesie în care știința întâlnește grija față de semn, începe cu noi drumul tău spre un viitor sigur, un viitor respectat și profund uman, începe cu noi drumul tău spre o viață profesională de succes. Aici este locul unde pasiunea pentru sănătate se transformă în competență și unde fiecare formulă învățată poate salva o viață. Construiește-ți viitorul studiind la Facultatea de Farmacie, alege Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Mult succes!

0: info@umfcraiova.
1: Obținerea distinției HR Excellence in Research Award din partea Comisiei Europene este un rezultat al eforturilor constante depuse de comunitatea noastră academică pentru a se alinia la cele mai înalte standarde europene în cercetare. Prin acest succes, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova creează oportunități semnificative pentru dezvoltarea profesională a cercetătorilor noștri și accelerează dezvoltarea parteneriatelor internaționale. Este un moment de mândrie și responsabilitate, care ne motivează să continuăm să investim în oameni, idei și proiecte inovatoare care vor aduce beneficii concrete educației medicale universitare. Doar împreună vom transforma această recunoaștere într-un catalizator pentru noi realizări și parteneriate.
2: Rectorul UMF Craiova, profesor universitar, dr. Dan Ghionea.

0: info@umfcraiova.
1: Pentru un student, experiența universitară nu înseamnă doar cursuri, examene și laboratoare. Uneori, cele mai importante lecții se învață departe de facultate, într-un alt oraș, într-o altă țară și alături de oameni cu experiențe și mentalități diferite. Este și cazul lui Mihai Belu, student la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, care în această vară a avut ocazia să participe la două experiențe internaționale, IPSF Awards, organizat la Oslo, și programul Students Exchange Program, prin care a desfășurat un stagiu de practică de vară într-o farmacie din Praga.
2: Această vară am avut oportunitatea de a participa la două experiențe internaționale care au avut un impact important asupra dezvoltării mele ca student farmacist la UMF Craiova.
1: Prima oprire a fost la Oslo, unde Mihai a participat la IPSF Awards și a avut ocazia să întâlnească studenți farmaciști din mai multe țări. Dincolo de activitățile și discuțiile profesionale, experiența i-a oferit posibilitatea de a descoperi perspective diferite asupra profesiei de farmacist și de a-și dezvolta abilitățile de comunicare.
2: A fost o experiență foarte interesantă, deoarece am avut ocazia să cunosc studenți farmaciști din diferite țări și să descoper perspective diferite asupra profesiei. Activitățile și discuțiile din cadrul evenimentului mi-au oferit posibilitatea de a învăța lucruri noi, de a îmbunătăți în special abilitățile de comunicare.
1: Un rol important l-a avut și schimbul cultural. Pentru Mihai, întâlnirea cu oamenii din medii diferite a fost o lecție despre diversitate și adaptare.
2: Am cunoscut colegi cu experiențe și mentalități diferite și am putut să descoper mai bine diversitatea culturală pe care aceștia o au. Pentru mine, această săptămână a însemnat atât dezvoltare profesională, deci cât și una personală.
1: Din Oslo, Mihai a plecat direct către Praga, unde timp de două săptămâni a participat la programul Students Exchange Program și a efectuat practica de vară într-o farmacie. Experiența i-a oferit posibilitatea să observe modul în care se desfășoară activitatea de zi cu zi într-o farmacie din Cehia și să descopere asemănările, dar și diferențele dintre sistemul farmaceutic ceh și cel românesc.
2: Această experiență mi-a oferit posibilitatea de a vedea cum se desfășoară activitatea de zi cu zi într-o farmacie din Cehia și de a observa modul în care farmacistul interacționează cu pacienții. Am reușit să văd asemănările și diferențele dintre sistemul farmaceutic ceh și cel care sunt obișnuit în România.
1: Stagiul de practică i-a arătat că profesia de farmacist presupune mult mai mult decât cunoștințe teoretice.
2: Am înțeles mai bine cât de importante sunt nu doar cunoștințe teoretice, ci și comunicarea, atenția, empatia, responsabilitatea, dar și capacitatea în sine de adaptare în activitatea unui farmacist.
1: Cele două săptămâni petrecute în Praga au însemnat însă și o experiență culturală. Mihai a descoperit orașul, a cunoscut studenții cehi, dar și alți tineri veniți în Praga prin programul SEP. Pentru el, ieșirea din zona de confort a fost una dintre cele mai importante lecții.
2: Am avut ocazia să descoper frumusețea orașului, să cunosc alți studenți, atât studenți farmaciști din Cehia, dar și alți studenți veniți tot ca mine în Praga prin SEP. Am putut să mă adaptez la un mediu diferit de cel de acasă din Craiova, iar faptul că am fost nevoit să ies din zona mea de confort m-a ajutat să devin mai independent și mai încrezător în propriile capacități.
1: Privită în ansamblu, experiența internațională i-a oferit lui Mihai o perspectivă mai largă asupra profesiei și asupra vieții de student. Oslo i-a adus întâlnirea cu studenți din diferite colțuri ale lumii, iar Praga i-a oferit ocazia de a descoperi un alt sistem farmaceutic într-un context profesional real.
2: Această mobilitate mi-a arătat că studenția nu se rezumă doar la cursuri și laboratoare și mi-a oferit o perspectivă diferită, mai largă, demonstrându-mi cât de valoroase sunt experiențele internaționale în formarea unui viitor farmacist.
1: La întoarcerea în România, Mihai spune că a adus cu el nu doar cunoștințe noi, ci și mai multă încredere în propriile forțe și dorința de a continua să caute astfel de oportunități.
2: Încurajez pe toți colegii mei să profite de această oportunitate, de oportunitatea mobilităților, pentru că o mobilitate internațională nu înseamnă doar să vezi o altă țară sau un alt oraș, ci să te descoperi pe tine într-un mediu nou.
1: O experiență internațională care a început la Oslo și a continuat la Praga, dar care pentru un viitor farmacist se poate dovedi una dintre cele mai importante lecții din anii de studenție.

0: A fost ora 9. Bună dimineața! Asculți Radio UMF Craiova!
1: Radio UMF Craiova vă urează bună dimineața!

0: Info-UMF Craiova. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își extinde oferta educațională începând cu noul an universitar prin lansarea unui nou program de masterat în cadrul Facultății de Asistență Medicală. Este vorba despre programul Intervenții avansate de fiziokinetoterapie în managementul dizabilității, iar admiterea va avea loc în luna septembrie. Cu mai multe detalii, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Craiova, profesor dr. Dan Gheonea.
1: Noul program răspunde transformărilor majore prin care trece domeniul reabilitării și nevoii tot mai mari de specialiști capabili să combină intervențiile avansate de fiziokinetoterapie cu evaluarea funcțională, utilizarea noilor tehnologii și managementul integrat al îngrijirii persoanelor cu dizabilități. În anul universitar 2026-2027, oferta de studii universitare de masterat a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova cuprinde programe dezvoltate în cadrul celor patru facultăți: Facultatea de Medicină, Management Sanitar, Facultatea de Stomatologie, Restaurări Protetice cu Sprijin Implantar, Facultatea de Farmacie, Farmacologie și Toxicologie, Tehnici de Laborator.

clinici și de analiza medicamentului, facultatea de asistență medicală, dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar și intervenții avansate de fiziokinetoterapie în managementul dizabilității. Informațiile privind calendarul complet al admiterii, condițiile de înscriere și locurile disponibile vor fi publicate pe canalele oficiale ale Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.

0: Action. Info UMF Craiova.
1: Cum a fost examenul pentru tine?
2: Destul de accesibil la subiecte. Întrebările au fost destul de logice, mai ales la biologie. La chimie au mai fost niște dificultăți, dar nu chestii care nu pot fi parcurse cu atenție.
1: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
2: În circuitul bulinelor.
1: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
2: Ușurare și că în sfârșit s-a terminat și că e vacanță.
3: Subiectele mi s-au părut foarte, foarte accesibile, depinde și de persoană, dar consider că au fost destul de ok.
1: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
3: Probabil emoțiile de la început și emoțiile să termin mai repede examenul.
1: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
3: Ușurare și speranță că o să iau o notă mare. Consider că am făcut foarte bine subiectele.
4: Mi s-a părut destul de ușurel, sincer. Au fost grilele destul de accesibile.
1: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
4: Partea cea mai stresantă cu îmbulinatul. Mi-era că nu am timp să termin.
1: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
4: Am simțit ușurare, dar totodată și frică.
5: A fost destul de ok.
1: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
5: Îmbulinatul.
1: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
5: Sunt încrezător.

0: A fost ora 10. Cursul următor.
1: Info UMF Craiova.
2: Cum te simți azi? Emoționată, stresată?
3: Mă simt foarte emoționată pentru admitere. M-am pregătit foarte mult și am emoții. Mi-este frică.
2: De ce ai ales această specializare?
3: M-am decis în clasa 11 și mi-am dorit foarte tare.
2: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
3: Familia și iubitul meu.
4: Chiar deloc, abia aștept să intru și să vedem rezultatul după.
2: De ce ai ales această specializare?
4: M-a atras mult mai mult pentru că consider că implică multă parte teoretică și mult mai multă parte practică, ceea ce mă va ajuta pe viitor.
2: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
4: Părinții, profesorii, prietenii și toată lumea care a știut că dau la medicină și care m-au susținut printr-o urare și multe alte.
5: Sunt puțin emoționată, dar sper să nu mă încurce la grile și la ce se întâmplă.
2: De ce ai ales această specializare?
5: Mi-am ales specializarea din liceu, pentru că am mai fost la stomatolog și mi-a plăcut foarte mult de stomatologa mea.
2: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
5: Cel mai mult mi-au fost părinții,

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova continuă să ofere studenților săi condiții moderne și prietenoase pentru un trai echilibrat în campus. La substorul cantinei-restaurant a fost amenajat un spațiu dedicat servirii cafelei, perfect pentru momente de relaxare, dar și pentru organizarea de petreceri private, fără a deranja ordinea publică. Totodată, în clădirea de pe strada Petru Rareș numărul 2, studenții care urmează discipline preclinice beneficiază de un spațiu modern pentru servirea mesei. Pentru iubitorii de sport, baza sportivă recent modernizată din spatele cantinei oferă un teren de tenis și volei cu nocturnă și suprafață artificială, alături de un teren bituminat destinat mini-fotbalului și basketului. UMF Craiova, un campus complet pentru dezvoltare academică și personală.

0: info@umfei-craiova.
1: Pentru un student, experiența universitară nu înseamnă doar cursuri, examene și laboratoare. Uneori, cele mai importante lecții se învață departe de facultate, într-un alt oraș, într-o altă țară și alături de oameni cu experiențe și mentalități diferite. Este și cazul lui Mihai Belu, student la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, care în această vară a avut ocazia să participe la două experiențe internaționale, IPSF Awards, organizat la Oslo, și programul Students Exchange Program, prin care a desfășurat un stagiu de practică de vară într-o farmacie din Praga.
2: Această vară am avut oportunitatea de a participa la două experiențe internaționale care au avut un impact important asupra dezvoltării mele ca student farmacist la UMF Craiova.
1: Prima oprire a fost la Oslo, unde Mihai a participat la IPSF Awards și a avut ocazia să întâlnească studenți farmaciști din mai multe țări. Dincolo de activitățile și discuțiile profesionale, experiența i-a oferit posibilitatea de a descoperi perspective diferite asupra profesiei de farmacist și de a-și dezvolta abilitățile de comunicare.
2: A fost o experiență foarte interesantă, deoarece am avut ocazia să cunosc studenți farmaciști din diferite țări și să descoper perspective diferite asupra profesiei. Activitățile și discuțiile din cadrul evenimentului mi-au oferit posibilitatea de a învăța lucruri noi, de a îmbunătăți în special abilitățile de comunicare.
1: Un rol important l-a avut și schimbul cultural. Pentru Mihai, întâlnirea cu oamenii din medii diferite a fost o lecție despre diversitate și adaptare.
2: Am cunoscut colegi cu experiențe și mentalități diferite și am putut să descoper mai bine diversitatea culturală pe care aceștia o au. Pentru mine, această săptămână a însemnat atât dezvoltare profesională, deci cât și una personală.
1: Din Oslo, Mihai a plecat direct către Praga, unde timp de două săptămâni a participat la programul Students Exchange Program și a efectuat practica de vară într-o farmacie. Experiența i-a oferit posibilitatea să observe modul în care se desfășoară activitatea de zi cu zi într-o farmacie din Cehia și să descopere asemănările, dar și diferențele dintre sistemul farmaceutic ceh și cel românesc.
2: Această experiență mi-a oferit posibilitatea de a vedea cum se desfășoară activitatea de zi cu zi într-o farmacie din Cehia și de a observa modul în care farmacistul interacționează cu pacienții. Am reușit să văd asemănările și diferențele dintre sistemul farmaceutic ceh și cel cu care sunt obișnuit în România.
1: Stagiul de practică i-a arătat că profesia de farmacist presupune mult mai mult decât cunoștințe teoretice.
2: Am înțeles mai bine cât de importante sunt nu doar cunoștințe teoretice, ci și comunicarea, atenția, empatia, responsabilitatea, dar și capacitatea în sine de adaptare în activitatea unui farmacist.
1: Cele două săptămâni petrecute în Praga au însemnat însă și o experiență culturală. Mihai a descoperit orașul, a cunoscut studenții cehi, dar și alți tineri veniți în Praga prin programul SEP. Pentru el, ieșirea din zona de confort a fost una dintre cele mai importante lecții.
2: Am avut ocazia să descoper frumusețea orașului, să cunosc alți studenți, atât studenți farmaciști din Cehia, dar și alți studenți veniți tot ca mine în Praga prin SEP. Am putut să mă adaptez la un mediu diferit de cel de acasă din Craiova, iar faptul că am fost nevoit să ies din zona mea de confort m-a ajutat să devin mai independent și mai încrezător în propriile capacități.
1: Privit în ansamblu, experiența internațională i-a oferit lui Mihai o perspectivă mai largă asupra profesiei și asupra vieții de student. Oslo i-a adus întâlnirea cu studenți din diferite colțuri ale lumii, iar Praga i-a oferit ocazia de a descoperi un alt sistem farmaceutic într-un context profesional real.
2: Această mobilitate mi-a arătat că studenția nu se rezumă doar la cursuri și laboratoare și mi-a oferit o perspectivă diferită, mai largă, demonstrându-mi cât de valoroase sunt experiențele internaționale în formarea unui viitor farmacist.
1: La întoarcerea în România, Mihai spune că a adus cu el nu doar cunoștințe noi, ci și mai multă încredere în propriile forțe și dorința de a continua să caute astfel de oportunități.
2: Încurajez pe toți colegii mei să profite de această oportunitate, de oportunitatea mobilităților, pentru că o mobilitate internațională nu înseamnă doar să vezi o altă țară sau un alt oraș, ci să te descoperi pe tine într-un mediu nou.
1: O experiență internațională care a început la Oslo și a continuat la Praga, dar care pentru un viitor farmacist se poate dovedi una dintre cele mai importante lecții din anii de studenție.

A fost ora 11. Hai la cursuri! 24/7 radio.umfcv.ro.

0: Info UMF Craiova.
1: Andreea Stănuș, șef lucrări doctor, Facultatea de Stomatologie, UMF Craiova. În cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, Facultatea de Stomatologie ocupă un loc bine definit, fiind recunoscută pentru standardele academice ridicate, pentru implicarea în cercetarea științifică și pentru o prezență activă pe plan internațional, prin parteneriate, schimburi academice și proiecte de colaborare. Facultatea de Stomatologie din cadrul UMF Craiova oferă următoarele programe de studii. Medicină dentară cu predare în limba română, program integrat, licență și master cu durată de 6 ani, medicină dentară cu predare în limba engleză, program integrat, licență și masterat, 6 ani, tehnică dentară, program de licență, 3 ani, restaurări protetice cu sprijin implantar, program de masterat, 2 ani. Programele sunt acreditate, iar calitatea acestora este asigurată prin mecanisme instituționale de aprobare, evaluare și monitorizare periodică. În prezent, facultatea pregătește 577 de studenți la medicină dentară, 129 studenți la medicină dentară în limba engleză, 110 studenți tehnică dentară și 22 de studenți la master restaurări protetice cu sprijin implantar. Structura anului universitar este organizată în două semestre, a câte 14 săptămâni. Fiecare semestru are o încărcătură de 30 de credite ECTS, iar studenții beneficiază în medie de 28 de ore pe săptămână. Evaluarea cunoștinței se realizează prin examene scrise și orale, susținute în cadrul sesiunilor prevăzute în planul de învățământ, iar la finalul studiilor universitare, studenții susțin examenul de disertație sau licență, în urma căruia dobândesc dreptul de liberă practică în specialitatea absolvită. Pe parcursul celor 6 ani și respectiv 3 ani de studiu, studenții Facultății de Stomatologie frecventează cursurile și stagiile clinice, în cadrul cărora dobândesc cunoștințe teoretice, dar și abilități practice specifice domeniului medical ales. Pentru a învăța maniera în care se realizează o intervenție stomatologică, Facultatea de Stomatologie a pus la dispoziție o bază materială excelentă și gândită în acord cu normele impuse pentru învățământul de medicină dentară. Îmbunătățim și consolidăm cu fiecare an. Facultatea de Stomatologie este în plină dezvoltare instituțională, iar achiziționarea periodică de aparatură stomatologică modernă este una dintre acțiunile strategice. Profesorii Facultății de Stomatologie din cadrul UMF Craiova sunt pilonii formării viitorilor profesioniști în domeniul medicinei dentare. Activitatea academică se desfășoară în cadrul a 3 departamente funcționale de bază, care reunesc un total de 87 de cadre didactice titulare, cu pregătire solidă atât în domeniul didactic, cât și în cel clinic și de cercetare. Acești profesioniști nu doar transmit cunoștințe, ci pun accent pe relația cu studentul și pe dezvoltarea empatiei, a responsabilității și a eticii profesionale. Printr-un program adaptat nevoilor actuale ale studenților și ale societății, promovăm un învățământ centrat pe student și pe pacient. Fiecare student este încurajat să se dezvolte sub îndrumarea directă a cadrelor didactice, într-un mediu stimulativ și suportiv. Pe parcursul anilor de studiu, studenții Facultății de Stomatologie beneficiază de stagii clinice esențiale pentru dezvoltarea competențelor profesionale. Activitatea practică se desfășoară atât în cadrul facultății, în săli dotate cu echipamente moderne, cât și în spitalele partenere din Craiova, oferind studenților o expunere reală la cazuri clinice diverse și un contact direct cu pacienții. Pentru a susține formarea practică, facultatea oferă burse de școlarizare, bilete de tabără studențească, precum și oportunități de mobilitate națională și internațională. Prin programul Erasmus Plus, studenții pot efectua stagii de practică și schimburi academice în străinătate, în cadrul universităților partenere, cum ar fi Universitatea din Genova și Varese din Italia, Universitatea Semmelweis din Budapesta și Universitatea din Tirana, Albania. Aceste parteneriate consolidează legătura dintre mediul academic și cel clinic, oferind acces la cabinete stomatologice, clinici universitare și spitale moderne, unde studenții pot învăța direct de la profesioniști cu experiență internațională. Studenții Facultății de Stomatologie sunt implicați în activitățile de voluntariat, în special cele axate pe promovarea sănătății orale și prevenția afecțiunilor dentomaxilare. Un exemplu în acest sens sunt acțiunile întreprinse cu caravana UMF la centrele sociale Vasiliada, școli și grădinițe din mediul rural și urban. La finalul studiilor universitare, studenții dobândesc dreptul de liberă practică în specializarea absolvită sub titulatura de doctor medic stomatolog sau tehnician dentar sau specialist în restaurări protetice cu sprijin implantar. Absolvenții pot putea profesa într-un cabinet de stomatologie sau laborator de tehnică dentară, sau au posibilitatea de a-și continua formarea profesională prin rezidențiat, studii masterale, doctorale sau cursuri postuniversitare, toate integrate în oferta educațională a facultății. Absolvenții Facultății de Stomatologie din cadrul UMF Craiova sunt apreciați pe piața muncii, atât în România cât și în străinătate, datorită unei pregătiri academice și clinice solide. Programele de studii sunt construite conform standardelor europene, ceea ce asigură recunoașterea internațională a diplomei și facilitează accesul absolvenților la posturi în clinici și spitale din Uniunea Europeană și nu numai. Absolvenții au experiența practică necesară pentru a face față cu încredere provocărilor profesionale. În plus, implicarea în proiecte de cercetare, mobilități internaționale și contactul direct cu profesioniști de renume dezvoltă o mentalitate deschisă, adaptabilă și orientată spre performanță. Angajatorii apreciază în mod deosebit nivelul ridicat de pregătire teoretică și practică, dar și abilitățile interpersonale ale absolvenților. Rata de inserție profesională este ridicată, mulți absolvenți activând cu succes în clinici private, instituții publice sau deschizând propriile cabinete stomatologice, atât în țară, cât și în străinătate.

0: info@umfcraiova.
1: Monica Danilescu, șef lucrări în cadrul Facultății de Asistență Medicală din Craiova. Facultatea noastră formează profesioniști competenți și empatici, dedicați îngrijirii pacienților, printr-o educație bazată pe cunoștințe teoretice și abilități practice. În cadrul facultății noastre avem în derulare 4 programe complexe de licență: Facultatea de Asistență Medicală, Facultatea de Balneofiziochinetoterapie, Facultatea de Radiologie și Imagistică și, nu în ultimul rând, cea mai nouă dintre facultățile noastre, Facultatea de Dietetică și Nutriție. Studenții noștri parcurg o curriculă de studii care include cursuri ce conțin arii fundamentale în dezvoltarea lor profesională. Acestea cuprind anatomie, fiziologie, farmacologie, obstetrică, îngrijire maternă, îngrijire infantilă, balneologie, radiologie, noțiuni despre nutriție și dietetică. Cadrele didactice sunt implicate activ în viața studenților, colaborând permanent și adaptând procesul de învățare specific medicinii. Se pune mare accent pe mentorat, pe umanizarea programului de studiu. Stagiile clinice și de practică pe care le desfășoară studenții noștri sunt în toate mediile: în spital, în clinici medicale, în cabinete private, cabinete de stat, laboratoare de radiologie, RMN, CT, centre de recuperare medicală și, nu în ultimul rând, centre de dietetică și nutriție. Prin prisma oportunităților curriculare, facultatea noastră acordă studenților mai multe tipuri de burse. Există burse de performanță ce se acordă studenților cu rezultate academice excepționale. Rezultatele academice notabile sunt recompensate cu burse de merit. Și nu uităm nici pe studenții noștri cu dificultăți financiare, cărora noi le acordăm burse sociale. Prin programul Erasmus, studenții facultății noastre au oportunitatea de a studia în instituții partenere din Uniunea Europeană pentru perioade cuprinse între 3 luni și un an universitar. Activitățile de voluntariat din cadrul studenților sunt oferite de către facultatea noastră și astfel îi implicăm în proiecte și activități care le completează formarea profesională și personală. Foarte activ este și Societatea Studenților Craioveni în Asistență Medicală, ce este o organizație non-guvernamentală studențească înființată încă din anul 2014, care promovează drepturile și obligațiile studenților. La finalul programelor de studii, absolvenții noștri obțin, în conformitate evident cu prevederile locale, următoarele calificări: asistenți medicali generaliști licențiați, fizioterapeuți licențiați, asistenți licențiați în tehnici de radiologie și imagistică și asistenți licențiați în nutriție și dietetică. Astfel, obținând aceste calificări, absolvenții noștri pot lucra în spitale, în clinici, în centre de îngrijire, în centre de sănătate, în cluburi sportive, în alimentație publică, în laboratoare de asigurare a calității alimentului, în laboratoare de radiologie, atât în România cât și în străinătate. Programele noastre reglementate sectorial oferă recunoaștere europeană, facilitând accesul absolvenților pe piața muncii din Uniunea Europeană și din alte regiuni, conform cererilor legale și profesionale din domeniul sănătății. Astfel încât, în baza acestei oferte educaționale, vă invităm să o studiați și să ne luați în calcul în dezvoltarea voastră profesională.

0: Info UMF Craiova.
1: Sunt Ionela Velu, sunt farmacist, sunt conferențiar universitar și sunt prodecan al Facultății de Farmacie. Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova vă oferă două programe de studiu nivel licență. Este vorba despre programul Farmacie și programul Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic. Programul Farmacie are durata studiilor 5 ani, iar absolventul acestui program este specialist în domeniul sănătății și domeniul medicamentului, având titulatura de farmacist. Un absolvent al programului Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic va deveni cosmetolog licențiat, un specialist în domeniul esteticii, specialist ce are cunoștințe solide, atât în domeniul medical, dar și în domeniul esteticii, în domeniul dezvoltării și preparării produselor cosmetice. Durata studiilor acestui program este de 3 ani. La ambele programe de studiu regăsim forma de învățământ la zi. Absolvenții noștri își pot continua ulterior pregătirea postuniversitară, accesând diverse programe de master, rezidențiat sau doctorat. Facultatea de Farmacie este axată pe excelența în activitatea didactică, dar și în cercetarea științifică, pe formarea universitară în domeniul științelor farmaceutice, în conformitate cu nivelul actual al cunoștințelor din acest domeniu. Studenții de la farmacie parcurg un program complex și riguros, care combină științele fundamentale, științele farmaceutice, dar și discipline medicale, beneficiind de o pregătire teoretică, ce se împlinește armonios cu formarea practică. Curicula este structurată astfel încât să pregătească farmaciști ce răspund cu succes cerințelor actuale din piața muncii. Studenții de la Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic, prin parcurgerea curiculei universitare, vor dobândi cunoștințe teoretice, dar și abilități practice în domeniul științelor fundamentale, în domeniul științelor medicale și mă refer aici la histologie, histopatologie, dermatologie, microbiologie, în domeniul științelor produselor cosmetice și dermatocosmetice, în domeniul științelor tehnicilor de îngrijire corporală și înfrumusețare, dar și în domeniul siguranței aplicării tratamentelor și procedurilor cosmetice. Cadrele didactice de la Facultatea de Farmacie din Craiova sunt profesioniști dedicați cu o pregătire academică valoroasă. Colegii mei au o vastă experiență în domeniul științelor farmaceutice și îmbină cu succes activitatea didactică cu activitatea de cercetare științifică. Studenții sunt ghidați de către corpul profesoral și prin activități de mentorat, nu doar prin predare formală. Mentoratul joacă un rol esențial în formarea profesională, dar și în formarea personală a viitorilor absolvenți. Această combinație ne permite să modelăm viitorii specialiști bine pregătiți, capabili să răspundă provocărilor actuale dintr-un domeniu efervescent aflat într-o continuă schimbare. Studenții facultății noastre beneficiază de numeroase stagii de pregătire practică, unde pot să aplice cunoștințele teoretice în medii profesionale reale, începând chiar din primul an de facultate. Practica de specialitate reprezintă o componentă importantă a procesului educațional și se poate desfășura atât în țară, dar și în străinătate. Studenții farmaciști vor efectua stagii practice de regulă în farmacii comunitare sau în farmacii de spital, iar studenții de la Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic vor efectua aceste stagii practice în centre de înfrumusețare, în clinici de dermatologie și estetică medicală sau, de ce nu, în unități farmaceutice. Toate aceste stagii au rolul de a-i ajuta să-și formeze abilitățile profesionale. Studenții sunt încurajați să participe la numeroase activități extracurriculare, activități care le pot îmbogăți parcursul educațional și le pot deschide perspective profesionale excelente. Aceștia sunt cooptați atât în activitatea de cercetare, fiind implicați în proiectele de cercetare din laboratoarele facultății. Alături de Organizația Studenților Farmaciști, alături de OSF Craiova, încurajăm acțiunile de voluntariat. Studenții noștri fiind implicați în diverse campanii de sănătate publică, diverse campanii de prevenție organizate în orașul nostru, dar de asemenea studenții sunt încurajați să participe și la diverse ateliere sau workshop-uri de specialitate și de ce nu la diverse activități de socializare. Așa cum am precizat, dacă doriți să deveniți farmaciști, trebuie să urmați cursurile Facultății de Farmacie și apoi veți putea beneficia de nenumărate oportunități de carieră, atât în țară, dar și în străinătate. Veți putea profesa în farmacii comunitare sau de spital, în industria farmaceutică sau industria cosmetică, în domeniul dezvoltării de noi medicamente În laboratoare de toxicologie veți putea efectua atât activități de management, dar și de marketing farmaceutic, sau veți putea lucra în cadrul diverselor structuri ale autorităților naționale în domeniul sănătății. Trebuie să menționez că exercitarea profesiei de farmacist într-o țară din Uniunea Europeană este posibilă imediat după finalizarea studiilor, diploma fiind imediat recunoscută. Așa cum am precizat, absolvenții programului Cosmetica Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic vor fi cosmetologi licențiați și au și aceștia au multiple oportunități de carieră, atât în țară, dar și în străinătate. Pot să lucreze în saloane și cabinete de cosmetică, centre de înfrumusețare, companii și laboratoare de produse cosmetice și de îngrijire personală, laboratoare de cercetare, dezvoltare în domeniul cosmetic sau, de ce nu, consultant cosmetic în unități farmaceutice. Absolvenții programelor noastre vin pe piața muncii cu un profil competitiv, cu o viziune modernă asupra profesiei și cu abilități practice deosebite. Având o formare multidisciplinară, având numeroase competențe specifice și beneficiind de deschidere către cercetare, inovare și antreprenoriat, vor fi atractivi pentru angajatorii atât din România, dar și angajatorii din străinătate. Dacă îți dorești o profesie în care știința întâlnește grija față de semeni, începe cu noi drumul tău spre un viitor sigur, un viitor respectat și profund uman, începe cu noi drumul tău spre o viață profesională de succes. Aici este locul unde pasiunea pentru sănătate se transformă în competență și unde fiecare formulă învățată poate salva o viață. Construiește-ți viitorul studiind la Facultatea de Farmacie, alege Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Mult succes!

0: Info UMFEI Craiova.
1: Obținerea distinției HR Excellence in Research Award din partea Comisiei Europene este un rezultat al eforturilor constante depuse de comunitatea noastră academică pentru a se alinia la cele mai înalte standarde europene în cercetare. Prin acest succes, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova creează oportunități semnificative pentru dezvoltarea profesională a cercetătorilor noștri și accelerează dezvoltarea parteneriatelor internaționale. Este un moment de mândrie și responsabilitate, care ne motivează să continuăm să investim în oameni, idei și proiecte inovatoare care vor aduce beneficii concrete educației medicale universitare. Doar împreună vom transforma această recunoaștere într-un catalizator pentru noi realizări și parteneriate.
2: Rectorul UMFEI Craiova, profesor universitar, dr. Dan Ghionea.

0: Info UMF Craiova. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își extinde oferta educațională începând cu noul an universitar prin lansarea unui nou program de masterat în cadrul Facultății de Asistență Medicală. Este vorba despre programul Intervenții avansate de fiziokinetoterapie în managementul dizabilității, iar admiterea va avea loc în luna septembrie. Cu mai multe detalii, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Craiova, profesor dr. Dan Gheonea.
1: Noul program răspunde transformărilor majore prin care trece domeniul reabilitării și nevoii tot mai mari de specialiști capabili să combină intervențiile avansate de fiziokinetoterapie cu evaluarea funcțională, utilizarea noilor tehnologii și managementul integrat al îngrijirii persoanelor cu dizabilități. În anul universitar 2026-2027, oferta de studii universitare de masterat a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova cuprinde programe dezvoltate în cadrul celor patru facultăți: Facultatea de Medicină, Management Sanitar, Facultatea de Stomatologie, Restaurări Protetice cu Sprijin Implantar, Facultatea de Farmacie, Farmacologie și Toxicologie, Tehnici de Laborator Clinic și de Analiza Medicamentului, Facultatea de Asistență Medicală, Dezvoltarea Serviciilor de Nursing Comunitar și Intervenții Avansate de Fiziokinetoterapie în Managementul Dizabilității. Informațiile privind calendarul complet al admiterii, condițiile de înscriere și locurile disponibile vor fi publicate pe canalele oficiale ale Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.

0: A fost ora 13. Bună ziua! Asculți Radio UMF Craiova!
1: Radio UMF Craiova vă urează o zi plăcută!

0: Info UMFEI Craiova.
1: Cum a fost examenul pentru tine?
2: Destul de accesibil la subiecte. Întrebările au fost destul de logice, mai ales la biologie. La chimie au mai fost niște dificultăți, dar nu chestii care nu pot fi parcurse cu atenție.
1: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
2: În circuitul bulinelor.
1: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
2: Ușurare și că în sfârșit s-a terminat și că e vacanță.
3: Subiectele mi s-au părut foarte, foarte accesibile, depinde și de persoană, dar consider că au fost destul de ok.
1: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
3: Probabil emoțiile de la început și emoțiile să termin mai repede examenul.
1: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
3: Ușurare și speranță că o să iau o notă mare. Consider că am făcut foarte bine subiectele.
4: Mi s-a părut destul de ușurel, sincer. Au fost grile destul de accesibile.
1: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
4: Partea cea mai stresantă cu îmbulinatul. Mi-era că nu am timp să termin.
1: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
4: Am simțit ușurare, dar totodată și frică.
5: A fost destul de ok.
1: Care a fost partea cea mai stresantă din timpul examenului?
5: Îmbulinatul.
1: Ce ai simțit când ai ieșit din sală? Ușurare, neliniște, încredere?
5: Sunt încrezător.

we play the music. We play this.

0: info@umfcraiova.
1: Cum te simți azi? Emoționată? Stresată?
2: Mă simt foarte emoționată pentru admitere. M-am pregătit foarte mult și am emoții. Mi-este frică.
1: De ce ai ales această specializare?
2: M-am decis în clasa 11 și mi-am dorit foarte tare.
1: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
2: Familia și iubitul meu.
3: Chiar deloc, abia aștept să intru și să vedem rezultatul după.
1: De ce ai ales această specializare?
3: M-a atras mult mai mult pentru că consider că implică multă parte teoretică și mult mai multă parte practică, ceea ce mă va ajuta pe viitor.
1: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
3: Părinții, profesorii, prietenii și toată lumea care a știut că dau la medicină și care m-au susținut printr-o urare și multe alte.
4: Sunt puțin emoționată, dar sper să nu mă încurce la grile și la ce se întâmplă.
1: De ce ai ales această specializare?
4: Mi-am ales specializarea din liceu pentru că am mai fost la stomatolog și mi-a plăcut foarte mult de stomatologa mea.
1: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
4: Cel mai mult mi-au fost părinții, mama mea m-a susținut.

0: Info UMF Craiova.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova continuă să ofere studenților săi condiții moderne și prietenoase pentru un trai echilibrat în campus. La substorul cantinei restaurant a fost amenajat un spațiu dedicat servirii cafelei, perfect pentru momente de relaxare, dar și pentru organizarea de petreceri private, fără a deranja ordinea publică. Totodată, în clădirea de pe strada Petru Rareș numărul 2, studenții care urmează discipline preclinice beneficiază de un spațiu modern pentru servirea mesei. Pentru iubitorii de sport, baza sportivă recent modernizată din spatele cantinei oferă un teren de tenis și volei cu nocturnă și suprafață artificială, alături de un teren bituminat destinat mini-fotbalului și basketului. UMF Craiova, un campus complet pentru dezvoltarea academică și personală.

fost ora 14. Poftă bună! We play the music.

0: Info UMFEI Craiova.
1: Pentru un student, experiența universitară nu înseamnă doar cursuri, examene și laboratoare. Uneori, cele mai importante lecții se învață departe de facultate, într-un alt oraș, într-o altă țară și alături de oameni cu experiențe și mentalități diferite. Este și cazul lui Mihai Belu, student la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, care în această vară a avut ocazia să participe la două experiențe internaționale, IPSF Awards, organizat la Oslo, și programul Students Exchange Program, prin care a desfășurat un stagiu de practică de vară într-o farmacie din Praga.
2: Această vară am avut oportunitatea de a participa la două experiențe internaționale care au avut un impact important asupra dezvoltării mele ca student farmacist la UMFEI Craiova.
1: Prima oprire a fost la Oslo, unde Mihai a participat la IPSF Awards și a avut ocazia să întâlnească studenți farmaciști din mai multe țări. Dincolo de activitățile și discuțiile profesionale, experiența i-a oferit posibilitatea de a descoperi perspective diferite asupra profesiei de farmacist și de a-și dezvolta abilitățile de comunicare.
2: A fost o experiență foarte interesantă, deoarece am avut ocazia să cunosc studenți farmaciști din diferite țări și să descoper perspective diferite asupra profesiei. Activitățile și discuțiile din cadrul evenimentului mi-au oferit posibilitatea de a învăța lucruri noi, de a îmbunătăți în special abilitățile de comunicare.
1: Un rol important l-a avut și schimbul cultural. Pentru Mihai, întâlnirea cu oamenii din medii diferite a fost o lecție despre diversitate și adaptare.
2: Am cunoscut colegi cu experiențe și mentalități diferite și am putut să descoper mai bine diversitatea culturală pe care aceștia o au. Pentru mine, această săptămână a însemnat atât dezvoltare profesională, deci cât și una personală.
1: Din Oslo, Mihai a plecat direct către Praga, unde timp de două săptămâni a participat la programul Students Exchange Program și a efectuat practica de vară într-o farmacie. Experiența i-a oferit posibilitatea

0: reformatist.
1: Cele două săptămâni petrecute în Praga au însemnat însă și o experiență culturală. Mihai a descoperit orașul, a cunoscut studenții cehi, dar și alți tineri veniți în Praga prin programul SEP. Pentru el, ieșirea din zona de confort a fost una dintre cele mai importante lecții.
0: Am avut ocazia să descoper frumusețea orașului, să cunosc alți studenți, atât studenți farmaciști din Cehia, dar și alți studenți veniți tot ca mine în Praga prin SEP. Am putut să mă adaptez la un mediu diferit de cel de acasă din Craiova, iar faptul că am fost nevoit să ies din zona mea de confort m-a ajutat să devin mai independent și mai încrezător în propriile capacități.
1: Privit în ansamblu, experiența internațională i-a oferit lui Mihai o perspectivă mai largă asupra profesiei și asupra vieții de student. Oslo i-a adus întâlnirea cu studenți din diferite colțuri ale lumii, iar Praga i-a oferit ocazia de a descoperi un alt sistem farmaceutic într-un context profesional real.
0: Această mobilitate mi-a arătat că studenția nu se rezumă doar la cursuri și laboratoare și mi-a oferit o perspectivă diferită, mai largă, demonstrându-mi cât de valoroase sunt experiențele internaționale în formarea unui viitor farmacist.
1: La întoarcerea în România, Mihai spune că a adus cu el nu doar cunoștințe noi, ci și mai multă încredere în propriile forțe și dorința de a continua să caute astfel de oportunități.
0: Încurajez pe toți colegii mei să profite de această oportunitate, de oportunitatea mobilităților, pentru că o mobilitate internațională nu înseamnă doar să vezi o altă țară sau un alt oraș, ci să te descoperi pe tine într-un mediu nou.
1: O experiență internațională care a început la Oslo și a continuat la Praga, dar care pentru un viitor farmacist se poate dovedi una dintre cele mai importante lecții din anii de studenție.

0: info@umfkraiova.
1: Andreea Stănuș, șef lucrări doctor, Facultatea de Stomatologie, UMF Craiova. În cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, Facultatea de Stomatologie ocupă un loc bine definit, fiind recunoscută pentru standardele academice ridicate, pentru implicarea în cercetarea științifică și pentru o prezență activă pe plan internațional, prin parteneriate, schimburi academice și proiecte de colaborare. Facultatea de Stomatologie din cadrul UMF Craiova oferă următoarele programe de studii: medicină dentară cu predare în limba română, program integrat, licență și master cu durată de 6 ani, medicină dentară cu predare în limba engleză, program integrat, licență și masterat, 6 ani, tehnică dentară, program de licență, 3 ani, restaurări protetice cu sprijin implantar, program de masterat, 2 ani. Programele sunt acreditate, iar calitatea acestora este asigurată prin mecanisme instituționale de aprobare, evaluare și monitorizare periodică. În prezent, facultatea pregătește 577 de studenți la medicină dentară, 129 studenți la medicină dentară în limba engleză, 110 studenți tehnică dentară și 22 de studenți la master restaurări protetice cu sprijin implantar. Structura anului universitar este organizată în două semestre, a câte 14 săptămâni. Fiecare semestru are o încărcătură de 30 de credite ECTS, iar studenții beneficiază în medie de 28 de ore pe săptămână. Evaluarea cunoștinței celor se realizează prin examene scrise și orale, susținute în cadrul sesiunilor prevăzute în planul de învățământ, iar la finalul studiilor universitare, studenții susțin examenul de disertație sau licență, în urma căruia dobândesc dreptul de liberă practică în specialitatea absolvită. Pe parcursul celor 6 ani și respectiv 3 ani de studiu, studenții Facultății de Stomatologie frecventează cursurile și stagiile clinice, în cadrul cărora dobândesc cunoștințe teoretice, dar și abilități practice specifice domeniului medical ales. Pentru a învăța maniera în care se realizează o intervenție stomatologică, Facultatea de Stomatologie a pus la dispoziție o bază materială excelentă și gândită în acord cu normele impuse pentru învățământul de medicină dentară. Îmbunătățim și consolidăm cu fiecare an. Facultatea de Stomatologie este în plină dezvoltare instituțională, iar achiziționarea periodică de aparatură stomatologică modernă este una dintre acțiunile strategice. Profesorii Facultății de Stomatologie din cadrul UMF Craiova sunt pilonii formării viitorilor profesioniști în domeniul medicinei dentare. Activitatea academică se desfășoară în cadrul a 3 departamente funcționale de bază, care reunesc un total de 87 de cadre didactice titulare, cu pregătire solidă atât în domeniul didactic, cât și în cel clinic și de cercetare. Acești profesioniști nu doar transmit cunoștințe, ci pun accent pe relația cu studentul și pe dezvoltarea empatiei, a responsabilității și a eticii profesionale. Printr-un program adaptat nevoilor actuale ale studenților și ale societății, promovăm un învățământ centrat pe student și pe pacient. Fiecare student este încurajat să se dezvolte sub îndrumarea directă a cadrelor didactice, într-un mediu stimulativ și suportiv. Pe parcursul anilor de studiu, studenții Facultății de Stomatologie beneficiază de stagii clinice esențiale pentru dezvoltarea competențelor profesionale. Activitatea practică se desfășoară atât în cadrul facultății, în săli dotate cu echipamente moderne, cât și în spitalele partenere din Craiova, oferind studenților o expunere reală la cazuri clinice diverse și un contact direct cu pacienții. Pentru a susține formarea practică, facultatea oferă burse de școlarizare, bilete de tabără studențească, precum și oportunități de mobilitate națională și internațională. Prin programul Erasmus Plus, studenții pot efectua stagii de practică și schimburi academice în străinătate, în cadrul universităților partenere, cum ar fi Universitatea din Genova și Varese din Italia, Universitatea Semmelweis din Budapesta și Universitatea din Tirana, Albania. Aceste parteneriate consolidează legătura dintre mediul academic și cel clinic, oferind acces la cabinete stomatologice, clinici universitare și spitale moderne, unde studenții pot învăța direct de la profesioniști cu experiență internațională. Studenții Facultății de Stomatologie sunt implicați în activitățile de voluntariat, în special cele axate pe promovarea sănătății orale și prevenția afecțiunilor dentomaxilare. Un exemplu în acest sens sunt acțiunile întreprinse cu caravana UMF la centrele sociale Vasiliada, școli și grădinițe din mediul rural și urban. La finalul studiilor universitare, studenții dobândesc dreptul de liberă practică în specializarea absolvită sub titulatura de doctor, medic, stomatolog sau tehnician dentar sau specialist în restaurări protetice cu sprijin implantar. Absolvenții pot putea profesa într-un cabinet de stomatologie sau laborator de tehnică dentară, sau au posibilitatea de a-și continua formarea profesională prin rezidențiat, studii masterale, doctorale sau cursuri postuniversitare, toate integrate în oferta educațională a facultății. Absolvenții Facultății de Stomatologie din cadrul UMF Craiova sunt apreciați pe piața muncii, atât în România cât și în străinătate, datorită unei pregătiri academice și clinice solide. Programele de studii sunt construite conform standardelor europene, ceea ce asigură recunoașterea internațională a diplomei și facilitează accesul absolvenților la posturi în clinici și spitale din Uniunea Europeană și nu numai. Absolvenții au experiența practică necesară pentru a face față cu încredere provocărilor profesionale. În plus, implicarea în proiecte de cercetare, mobilități internaționale și contactul direct cu profesioniști de renume dezvoltă o mentalitate deschisă, adaptabilă și orientată spre performanță. Angajatorii apreciază în mod deosebit nivelul ridicat de pregătire teoretică și practică, dar și abilitățile interpersonale ale absolvenților. Rata de inserție profesională este ridicată, mulți absolvenți activând cu succes în clinici private, instituții publice sau deschizând propriile cabinete stomatologice, atât în țară, cât și în străinătate.

A fost ora 15. Bună ziua! Asculți Radio UMF Craiova. We play the music. We play this.

0: Info-UMF Craiova. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își extinde oferta educațională începând cu noul an universitar prin lansarea unui nou program de masterat în cadrul Facultății de Asistență Medicală. Este vorba despre programul Intervenții avansate de fiziokinetoterapie în managementul dizabilității, iar admiterea va avea loc în luna septembrie. Cu mai multe detalii, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Craiova, profesor dr. Dan Gheonea.
1: Noul program răspunde transformărilor majore prin care trece domeniul reabilitării și nevoii tot mai mari de specialiști capabili să combină intervențiile avansate de fiziokinetoterapie cu evaluarea funcțională, utilizarea noilor

0: În calendarul complet al admiterii, condițiile de înscriere și locurile disponibile vor fi publicate pe canalele oficiale ale Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
1: Din inima Universității pentru Comunitatea Medicală, Radio UMF Craiova.

0: info@umfcraiova.
1: Monica Danilescu, șef lucrări în cadrul Facultății de Asistență Medicală din Craiova. Facultatea noastră formează profesioniști competenți și empatici, dedicați îngrijirii pacienților, printr-o educație bazată pe cunoștințe teoretice și abilități practice. În cadrul facultății noastre avem în derulare 4 programe complexe de licență: Facultatea de Asistență Medicală, Facultatea de Balneofiziokinetoterapie, Facultatea de Radiologie și Imagistică și, nu în ultimul rând, cea mai nouă dintre facultățile noastre, Facultatea de Dietetică și Nutriție. Studenții noștri parcurg o curriculă de studii care include cursuri ce conțin arii fundamentale în dezvoltarea lor profesională. Acestea cuprind anatomie, fiziologie, farmacologie, obstetrică, îngrijire maternă, îngrijire infantilă, balneologie, radiologie, noțiuni despre nutriție și dietetică. Cadrele didactice sunt implicate activ în viața studenților, colaborând permanent și adaptând procesul de învățare specific medicinii. Se pune mare accent pe mentorat, pe umanizarea programului de studiu. Stagiile clinice și de practică pe care le desfășoară studenții noștri sunt în toate mediile: în spital, în clinici medicale, în cabinete private, cabinete de stat, laboratoare de radiologie, RMN, CT, centre de recuperare medicală și, nu în ultimul rând, centre de dietetică și nutriție. Prin prisma oportunităților curriculare, facultatea noastră acordă studenților mai multe tipuri de burse. Există burse de performanță ce se acordă studenților cu rezultate academice excepționale. Rezultatele academice notabile sunt recompensate cu burse de merit. Și nu uităm nici pe studenții noștri cu dificultăți financiare, cărora noi le acordăm burse sociale. Prin programul Erasmus, studenții facultății noastre au oportunitatea de a studia în instituții partenere din Uniunea Europeană pentru perioade cuprinse între 3 luni și un an universitar. Activitățile de voluntariat din cadrul studenților sunt oferite de către facultatea noastră și astfel îi implicăm în proiecte și activități care le completează formarea profesională și personală. Foarte activ este și Societatea Studenților Craioveni în Asistență Medicală, ce este o organizație non-guvernamentală studențească înființată încă din anul 2014, care promovează drepturile și obligațiile studenților. La finalul programelor de studii, absolvenții noștri obțin, în conformitate evident cu prevederile locale, următoarele calificări: asistenți medical generaliști licențiați, fizioterapeuți licențiați, asistenți licențiați în tehnici de radiologie și imagistică și asistenți licențiați în nutriție și dietetică. Astfel, obținând aceste calificări, absolvenții noștri pot lucra în spitale, în clinici, în centre de îngrijire, în centre de sănătate, în cluburi sportive, în alimentație publică, în laboratoare de asigurare a calității alimentului, în laboratoare de radiologie, atât în România cât și în străinătate. Programele noastre reglementate sectorial oferă recunoaștere europeană, facilitând accesul absolvenților pe piața muncii din Uniunea Europeană și din alte regiuni, conform cererilor legale și profesionale din domeniul sănătății. Astfel încât, în baza acestei oferte educaționale, vă invităm să o studiați și să ne luați în calcul în dezvoltarea voastră profesională.
0: Din inima Universității pentru Comunitatea Medicală, Radio UMF Craiova.

0: Espérame.
1: We play the music. We play this.

0: A fost ora 16. Hai să ne vedem! Poate la o cafea?
1: Radio UMF Craiova. Prin știință și curaj, pregătim lumea medicală de mâine.

0: Info UMF Craiova.
1: Cum te simți azi? Emoționată? Stresată?
2: Mă simt foarte emoționată pentru admitere. M-am pregătit foarte mult și am emoții. Mi-este frică.
1: De ce ai ales această specializare?
2: M-am decis în clasa 11 și mi-am dorit foarte tare.
1: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
2: Familia și iubitul meu.
3: Chiar deloc, abia aștept să intru și să vedem rezultatul după.
1: De ce ai ales această specializare?
3: M-a atras mult mai mult pentru că consider că implică multă parte teoretică și mult mai multă parte practică, ceea ce mă va ajuta pe viitor.
1: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
3: Părinții, profesorii, prietenii și toată lumea care a știut că dau la medicină și care m-au susținut printr-o urare și multe alte.
4: Sunt puțin emoționată, dar sper să nu mă încurce la grile și la ce se întâmplă.
1: De ce ai ales această specializare?
4: Mi-am ales specializarea din liceu pentru că am mai fost la stomatolog și mi-a plăcut foarte mult de stomatologa mea.
1: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
4: Cel mai mult mi-au fost părinții, mama mea m-a susținut foarte.
0: Radio UMF Craiova. Prin știință și curaj, pregătim lumea medicală de mâine.

0: info@umefcraiova.
1: Andreea Stănuș, șef lucrări doctor, Facultatea de Stomatologie, UMF Craiova. În cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, Facultatea de Stomatologie ocupă un loc bine definit, fiind recunoscută pentru standardele academice ridicate, pentru implicarea în cercetarea științifică și pentru o prezență activă pe plan internațional, prin parteneriate, schimburi academice și proiecte de colaborare. Facultatea de Stomatologie din cadrul UMF Craiova oferă următoarele programe de studii: medicină dentară cu predare în limba română, program integrat, licență și master cu durată de 6 ani, medicină dentară cu predare în limba engleză, program integrat, licență și masterat, 6 ani, tehnică dentară, program de licență, 3 ani, restaurări protetice cu sprijin implantar, program de masterat, 2 ani. Programele sunt acreditate, iar calitatea acestora este asigurată prin mecanisme instituționale de aprobare, evaluare și monitorizare periodică. În prezent, facultatea pregătește 577 de studenți la medicină dentară, 129 studenți la medicină dentară în limba engleză, 110 studenți tehnică dentară și 22 de studenți la master restaurări protetice cu sprijin implantar. Structura anului universitar este organizată în două semestre a câte 14 săptămâni. Fiecare semestru are o încărcătură de 30 de credite ECTS, iar studenții beneficiază în medie de 28 de ore pe săptămână. Evaluarea cunoștinței celor se realizează prin examene scrise și orale, susținute în cadrul sesiunilor prevăzute în planul de învățământ, iar la finalul studiilor universitare, studenții susțin examenul de disertație sau licență, în urma căruia dobândesc dreptul de liberă practică în specialitatea absolvită. Pe parcursul celor 6 ani și respectiv 3 ani de studiu, studenții Facultății de Stomatologie frecventează cursurile și stagiile clinice, în cadrul cărora dobândesc cunoștințe teoretice, dar și abilități practice specifice domeniului medical ales. Pentru a învăța maniera în care se realizează o intervenție stomatologică, Facultatea de Stomatologie a pus la dispoziție o bază materială excelentă și gândită în acord cu normele impuse pentru învățământul de medicină dentară. Îmbunătățim și consolidăm cu fiecare an. Facultatea de Stomatologie este în plină dezvoltare instituțională, iar achiziționarea periodică de aparatură stomatologică modernă este una dintre acțiunile strategice. Profesorii Facultății de Stomatologie din cadrul UMF Craiova sunt pilonii formării viitorilor profesioniști în domeniul medicinei dentare. Activitatea academică se desfășoară în cadrul a 3 departamente funcționale de bază, care reunesc un total de 87 de cadre didactice titulare, cu pregătire solidă atât în domeniul didactic, cât și în cel clinic și de cercetare. Acești profesioniști nu doar transmit cunoștințe, ci pun accent pe relația cu studentul și pe dezvoltarea empatiei, a responsabilității și a eticii profesionale. Printr-un program adaptat nevoilor actuale ale studenților și ale societății, promovăm un învățământ centrat pe student și pe pacient. Fiecare student este încurajat să se dezvolte sub îndrumarea directă a cadrelor didactice, într-un mediu stimulativ și suportiv. Pe parcursul anilor de studiu, studenții Facultății de Stomatologie beneficiază de stagii clinice esențiale pentru dezvoltarea competențelor profesionale. Activitatea practică se desfășoară atât în cadrul facultății, în săli dotate cu echipamente moderne, cât și în spitalele partenere din Craiova, oferind studenților o expunere reală la cazuri clinice diverse și un contact direct cu pacienții. Pentru a susține formarea practică, facultatea oferă burse de școlarizare, bilete de tabără studențească, precum și oportunități de mobilitate națională și internațională. Prin programul Erasmus Plus, studenții pot efectua stagii de practică și schimburi academice în străinătate, în cadrul universităților partenere, cum ar fi Universitatea din Genova și Varese din Italia, Universitatea Semmelweis din Budapesta și Universitatea din Tirana, Albania. Aceste parteneriate consolidează legătura dintre mediul academic și cel clinic, oferind acces la cabinete stomatologice, clinici universitare și spitale moderne, unde studenții pot învăța direct de la profesioniști cu experiență internațională. Studenții Facultății de Stomatologie sunt implicați în activitățile de voluntariat, în special cele axate pe promovarea sănătății orale și prevenția afecțiunilor dentomaxilare. Un exemplu în acest sens sunt acțiunile întreprinse cu caravana UMF la centrele sociale Vasiliada, școli și grădinițe din mediul rural și urban. La finalul studiilor universitare, studenții dobândesc dreptul de liberă practică în specializarea absolvită sub titulatura de doctor, medic, stomatolog sau tehnician dentar sau specialist în restaurări protetice cu sprijin implantar. Absolvenții pot putea profesa într-un cabinet de stomatologie sau laborator de tehnică dentară, sau au posibilitatea de a-și continua formarea profesională prin rezidențiat, studii masterale, doctorale sau cursuri postuniversitare, toate integrate în oferta educațională a facultății. Absolvenții Facultății de Stomatologie din cadrul UMF Craiova sunt apreciați pe piața muncii, atât în România cât și în străinătate, datorită unei pregătiri academice și clinice solide. Programele de studii sunt construite conform standardelor europene, ceea ce asigură recunoașterea internațională a diplomei și facilitează accesul absolvenților la posturi în clinici și spitale din Uniunea Europeană și nu numai. Absolvenții au experiența practică necesară pentru a face față cu încredere provocărilor profesionale. În plus, implicarea în proiecte de cercetare, mobilități internaționale și contactul direct cu profesioniști de renume dezvoltă o mentalitate deschisă, adaptabilă și orientată spre performanță. Angajatorii apreciază în mod deosebit nivelul ridicat de pregătire teoretică și practică, dar și abilitățile interpersonale ale absolvenților. Rata de inserție profesională este ridicată, mulți absolvenți activând cu succes în clinici private, instituții publice sau deschizând propriile cabinete stomatologice, atât în țară cât și în străinătate.
0: Din inima universității pentru comunitatea medicală, Radio UMF Craiova.

0: a fost ora 17. Bună ziua! Asculți Radio UMF Craiova!
1: Radio UMF Craiova. Prin știință și curaj pregătim lumea medicală de mâine.

0: Info-UMFEI Craiova. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își extinde oferta educațională începând cu noul an universitar prin lansarea unui nou program de masterat în cadrul Facultății de Asistență Medicală. Este vorba despre programul Intervenții avansate de fiziokinetoterapie în managementul dizabilității, iar admiterea va avea loc în luna septembrie. Cu mai multe detalii, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Craiova, profesor dr. Dan Gheonea.
1: Noul program răspunde transformărilor majore prin care trece domeniul reabilitării și nevoii tot mai mari de specialiști capabili să combină intervențiile avansate de fiziokinetoterapie cu evaluarea funcțională, utilizarea noilor tehnologii și managementul integrat al îngrijirii persoanelor cu dizabilități. În anul universitar 2026-2027, oferta de studii universitare de masterat a Universității de Medicină și Farmacie din Craiova cuprinde programe dezvoltate în cadrul celor patru facultăți: Facultatea de Medicină, Management Sanitar, Facultatea de Stomatologie, Restaurări Protetice cu Sprijin Implantar, Facultatea de Farmacie, Farmacologie și Toxicologie, Tehnici de Laborator Clinic și de Analiza Medicamentului, Facultatea de Asistență Medicală, Dezvoltarea Serviciilor de Nursing Comunitar și Intervenții Avansate de Fiziokinetoterapie în Managementul Dizabilității. Informațiile privind calendarul complet al admiterii, condițiile de înscriere și locurile disponibile vor fi publicate pe canalele oficiale ale Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.
0: Radio UMF Craiova. Prin știință și curaj, pregătim lumea medicală de mâine.

We play the music. We play this.

0: info@umfcraiova.
1: Monica Danilescu, șef lucrări în cadrul Facultății de Asistență Medicală din Craiova. Facultatea noastră formează profesioniști competenți și empatici, dedicați îngrijirii pacienților, printr-o educație bazată pe cunoștințe teoretice și abilități practice. În cadrul facultății noastre avem în derulare 4 programe complexe de licență: Facultatea de Asistență Medicală, Facultatea de Balneofizio-Kinetoterapie, Facultatea de Radiologie și Imagistică și, nu în ultimul rând, cea mai nouă dintre facultățile noastre, Facultatea de Dietetică și Nutriție. Studenții noștri parcurg o curriculă de studii care include cursuri ce conțin arii fundamentale în dezvoltarea lor profesională. Acestea cuprind anatomie, fiziologie, farmacologie, obstetrică, îngrijire maternă, îngrijire infantilă, balneologie, radiologie, noțiuni despre nutriție și dietetică. Cadrele didactice sunt implicate activ în viața studenților, colaborând permanent și adaptând procesul de învățare specific medicinii. Se pune mare accent pe mentorat, pe umanizarea programului de studiu. Stagiile clinice și de practică pe care le desfășoară studenții noștri sunt în toate mediile: în spital, în clinici medicale, în cabinete private, cabinete de stat, laboratoare de radiologie, RMN, CT, centre de recuperare medicală și, nu în ultimul rând, centre de dietetică și nutriție. Prin prisma oportunităților curriculare, facultatea noastră acordă studenților mai multe tipuri de burse. Există burse de performanță ce se acordă studenților cu rezultate academice excepționale. Rezultatele academice notabile sunt recompensate cu burse de merit. Și nu uităm nici pe studenții noștri cu dificultăți financiare, cărora noi le acordăm burse sociale. Prin programul Erasmus, studenții facultății noastre au oportunitatea de a studia în instituții partenere din Uniunea Europeană pentru perioade cuprinse între 3 luni și un an universitar. Activitățile de voluntariat din cadrul studenților sunt oferite de către facultatea noastră și astfel îi implicăm în proiecte și activități care le completează formarea profesională și personală. Foarte activ este și Societatea Studenților Craioveni în Asistență Medicală, ce este o organizație non-guvernamentală studențească înființată încă din anul 2014, care promovează drepturile și obligațiile studenților. La finalul programelor de studii, absolvenții noștri obțin, în conformitate evident cu prevederile locale, următoarele calificări: asistenți medicali generaliști licențiați, fizioterapeuți licențiați, asistenți licențiați în tehnici de radiologie și imagistică și asistenți licențiați în nutriție și dietetică. Astfel, obținând aceste calificări, absolvenții noștri pot lucra în spitale, în clinici, în centre de îngrijire, în centre de sănătate, în cluburi sportive, în alimentație publică, în laboratoare de asigurare a calității alimentului, în laboratoare de radiologie, atât în România cât și în străinătate. Programele noastre reglementate sectorial oferă recunoaștere europeană, facilitând accesul absolvenților pe piața muncii din Uniunea Europeană și din alte regiuni, conform cererilor legale și profesionale din domeniul sănătății. Astfel încât, în baza acestei oferte educaționale, vă invităm să o studiați și să ne luați în calcul în dezvoltarea voastră profesională.
0: Radio UMF Craiova. Prin știință și curaj, pregătim lumea medicală de mâine.

0: Info UMFEI Craiova.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova continuă să ofere studenților săi condiții moderne și prietenoase pentru un trai echilibrat în campus. La substorul cantinei restaurant a fost amenajat un spațiu dedicat servirii cafelei, perfect pentru momente de relaxare, dar și pentru organizarea de petreceri private, fără a deranja ordinea publică. Totodată, în clădirea de pe strada Petru Rareș numărul 2, studenții care urmează discipline preclinice beneficiază de un spațiu modern pentru servirea mesei. Pentru iubitorii de sport, baza sportivă recent modernizată din spatele cantinei oferă un teren de tenis și volei cu nocturnă și suprafață artificială, alături de un teren bituminat destinat mini-fotbalului și basketului. UMF Craiova, un campus complet pentru dezvoltare academică și personală.
0: Din inima universității pentru comunitatea medicală. Radio UMF Craiova.

0: Info UMF Craiova.
1: Andreea Stănuș, șef lucrări doctor Facultatea de Stomatologie UMF Craiova. În cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, Facultatea de Stomatologie ocupă un loc bine definit, fiind recunoscută pentru standardele academice ridicate, pentru implicarea în cercetarea științifică și pentru o prezență activă pe plan internațional, prin parteneriate, schimburi academice și proiecte de colaborare. Facultatea de Stomatologie din cadrul UMF Craiova oferă următoarele programe de studii: medicină dentară cu predare în limba română, program integrat, licență și master cu durată de 6 ani, medicină dentară cu predare în limba engleză, program integrat, licență și masterat, 6 ani, tehnică dentară, program de licență, 3 ani, restaurări protetice cu sprijin implantar, program de masterat, 2 ani. Programele sunt acreditate, iar calitatea acestora este asigurată prin mecanisme instituționale.

0: ale de aprobare, evaluare și monitorizare periodică. În prezent, facultatea pregătește 577 de studenți la medicină dentară, 129 studenți la medicină dentară în limba engleză, 110 studenți tehnică dentară și 22 de studenți la master restaurări protetice cu sprijin implantar. Structura anului universitar este organizată în două semestre, a câte 14 săptămâni. Fiecare semestru are o încărcătură de 30 de credite ECTS, iar studenții beneficiază în medie de 28 de ore pe săptămână. Evaluarea cunoștinței celor se realizează prin examene scrise și orale, susținute în cadrul sesiunilor prevăzute în planul de învățământ, iar la finalul studiilor universitare, studenții susțin examenul de disertație sau licență, în urma căruia dobândesc dreptul de liberă practică în specialitatea absolvită. Pe parcursul celor 6 ani și respectiv 3 ani de studiu, studenții Facultății de Stomatologie frecventează cursurile și stagiile clinice, în cadrul cărora dobândesc cunoștințe teoretice, dar și abilități practice specifice domeniului medical ales. Pentru a învăța maniera în care se realizează o intervenție stomatologică, Facultatea de Stomatologie a pus la dispoziție o bază materială excelentă și gândită în acord cu normele impuse pentru învățământul de medicină dentară. Îmbunătățim și consolidăm cu fiecare an. Facultatea de Stomatologie este în plină dezvoltare instituțională, iar achiziționarea periodică de aparatură stomatologică modernă este una dintre acțiunile strategice. Profesorii Facultății de Stomatologie din cadrul UMF Craiova sunt pilonii formării viitorilor profesioniști în domeniul medicinei dentare. Activitatea academică se desfășoară în cadrul a 3 departamente funcționale de bază, care reunesc un total de 87 de cadre didactice titulare, cu pregătire solidă atât în domeniul didactic, cât și în cel clinic și de cercetare. Acești profesioniști nu doar transmit cunoștințe, ci pun accent pe relația cu studentul și pe dezvoltarea empatiei, a responsabilității și a eticii profesionale. Printr-un program adaptat nevoilor actuale ale studenților și ale societății, promovăm un învățământ centrat pe student și pe pacient. Fiecare student este încurajat să se dezvolte sub îndrumarea directă a cadrelor didactice, într-un mediu stimulativ și suportiv. Pe parcursul anilor de studiu, studenții Facultății de Stomatologie beneficiază de stagii clinice esențiale pentru dezvoltarea competențelor profesionale. Activitatea practică se desfășoară atât în cadrul facultății, în săli dotate cu echipamente moderne, cât și în spitalele partenere din Craiova, oferind studenților o expunere reală la cazuri clinice diverse și un contact direct cu pacienții. Pentru a susține formarea practică, facultatea oferă burse de școlarizare, bilete de tabără studențească, precum și oportunități de mobilitate națională și internațională. Prin programul Erasmus Plus, studenții pot efectua stagii de practică și schimburi academice în străinătate, în cadrul universităților partenere, cum ar fi Universitatea din Genova și Varese din Italia, Universitatea Semmelweis din Budapesta și Universitatea din Tirana, Albania. Aceste parteneriate consolidează legătura dintre mediul academic și cel clinic, oferind acces la cabinete stomatologice, clinici universitare și spitale moderne, unde studenții pot învăța direct de la profesioniști cu experiență internațională. Studenții Facultății de Stomatologie sunt implicați în activitățile de voluntariat, în special cele axate pe promovarea sănătății orale și prevenția afecțiunilor dentomaxilare. Un exemplu în acest sens sunt acțiunile întreprinse cu caravana UMF la centrele sociale Vasiliada, școli și grădinițe din mediul rural și urban. La finalul studiilor universitare, studenții dobândesc dreptul de liberă practică în specializarea absolvită sub titulatura de doctor medic stomatolog sau tehnician dentar sau specialist în restaurări protetice cu sprijin implantar. Absolvenții pot putea profesa într-un cabinet de stomatologie sau laborator de tehnică dentară sau au posibilitatea de a-și continua formarea profesională prin rezidențiat, studii masterale, doctorale sau cursuri postuniversitare, toate integrate în oferta educațională a facultății. Absolvenții Facultății de Stomatologie din cadrul UMF Craiova sunt apreciați pe piața muncii, atât în România cât și în străinătate, datorită unei pregătiri academice și clinice solide. Programele de studii sunt construite conform standardelor europene, ceea ce asigură recunoașterea internațională a diplomei și facilitează accesul absolvenților la posturi în clinici și spitale din Uniunea Europeană și nu numai. Absolvenții au experiența practică necesară pentru a face față cu încredere provocărilor profesionale. În plus, implicarea în proiecte de cercetare, mobilități internaționale și contactul direct cu profesioniști de renume dezvoltă o mentalitate deschisă, adaptabilă și orientată spre performanță. Angajatorii apreciază în mod deosebit nivelul ridicat de pregătire teoretică și practică, dar și abilitățile interpersonale ale absolvenților. absolvenților. Rata de inserție profesională este ridicată, mulți absolvenți activând cu succes în clinici private, instituții publice sau deschizând propriile cabinete stomatologice, atât în țară cât și în străinătate.
1: Din inima Universității pentru Comunitatea Medicală, Radio UMF Craiova.

0: Din inima universității pentru comunitatea medicală. Radio UMF Craiova.
1: A fost ora 19. Mâine ai cursuri la 8. Să nu uiți!

0: info@umfcraiova.
1: Cum te simți azi? Emoționată? Stresată?
2: Mă simt foarte emoționată pentru admitere. M-am pregătit foarte mult și am emoții. Mi-este frică.
1: De ce ai ales această specializare?
2: M-am decis în clasa 11 și mi-am dorit foarte tare.
1: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
2: Familia și iubitul meu.
3: Chiar deloc, abia aștept să intru și să vedem rezultatul după.
1: De ce ai ales această specializare?
3: M-a atras mult mai mult pentru că consider că implică multă parte teoretică și mult mai multă parte practică, ceea ce mă va ajuta pe viitor.
1: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
3: Părinții, profesorii, prietenii și toată lumea care a știut că dau la medicină și care m-au susținut printr-o urare și multe alte.
4: Sunt puțin emoționată, dar sper să nu mă încurce la grile și la ce se întâmplă.
1: De ce ai ales această specializare?
4: Mi-am ales specializarea din liceu pentru că am mai fost la stomatolog și mi-a plăcut foarte mult de stomatologa mea.
1: Cine ți-a fost alături cel mai mult în această perioadă de pregătire?
4: Cel mai mult mi-au fost părinții, mama mea m-a susținut.
0: Din inima universității pentru comunitatea medicală, Radio UMF Craiova.

0: face.
1: Radio MF Craiova vă urează o seară frumoasă.

0: a fost ora 20. Ești pe undeva?
1: Din inima universității pentru comunitatea medicală. Radio UMF Craiova.

0: A fost miezul nopții. Gardă ușoară.
1: 24/7 radio.umfcv.ro.

24/7 radio.umfcv.ro. This is my church. This is where I heal my hurt.

a fost ora 1. Mai e până la raport. We play the music.

we play the music. We play this.

0: a fost ora 2. Bună dimineața! Asculți Radio UMF Craiova!
1: Radio UMF Craiova. Bitul care te trezește.

we play the music. We play this.

0: a fost ora 3. Bună dimineața! Asculți Radio UMF Craiova!
1: We play a better mix with music like this.